nebezpečnosťou nevieme, kde sa nachádzame. V nekonečnom rozpínaní nášho hraničného vnímania. Hĺbka nášho vnútorného ja. Všetko nevypovedané, čo vládne skryté vo všetkých našich stretoch. Pretože to, kde sme, nie je nikdy to, kým sme. A tak ostávame v nekonečnom raste. V podivuhodnom svete vnútorných procesov a istých koncov. Medzi všetkými časticami, ktoré nás obklopujú. Narodenie a smrť. Nekonečné more. V daných kruhoch, v konštruovaných myšlienkach, ktoré nie sú vždy obyčajné. Takto nájdeme zákon najsilnejších zabalený v supermarkete. Právo existovať ako identifikačný dokument. Vyberme si byť. Vyberme si, ktoré organizmy budú zničené. Za príjem potravy. To sú politické kalkulácie. Zúžené na inštinkty. Zatiaľ, čo sa dýchanie stane náročné, nesieme všetko vnútri nás klíčenie. Všetko trieštením zmení na drobné kúsky. Od počiatku našej existencie do skončenia nášho sveta. Nesieme všetko vnútri nás kľúčené. Pokým sa všetko trieštením zmení na drobné kúsky.